0: アナはそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思っているので、
1: そうね、僕もそれだから、
0: アナのちょっと小さい幸せなことが送りたかった、
1: そうね、うん、うん、頑張ってね、明日。